0: Кензен-Кел.
1: Ноги на работа и нуль. Давай, айма, хоп.
2: 戴巴金呢，还是要减少自己的这样的非受迫性的失误，在底线还是要保持一个耐心。
0: 30-40.
1: Активно, активно. Аймо.
2: Но Хавейц еще один 破发点.